0: Yes, mi kisiyo doctor.
1: I'm in love.
2: Hey, mo si yo fe. Sonia tomato sachets. Oh, Sonia. Mo fero Sonia tomato sachets gan. O redodo. O ki. O dun. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix. Inje ki onje dun.